Alltihop började med bilen. Lange Bengt. Han tog på förgasaren. Lange Bengt. Så lyfte han på fördelardosan. Lange Bengt. Så kände han på brytarspetsarna. Lange Bengt. De var fina, tyckte han. Lange Bengt. Han blev lite blyg. Så putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kamringar, han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela macken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rullar.

skiner och 2 meter glädje säger hej, jag heter Bengt, vad kan jag göra för dig? Hans blåa ögon lyser upp.

Alltihop började med bilen. Lange Bengt. Han tog på förgasaren. Lange Bengt. Så lyfte han på fördelardosan. Lange Bengt. Så kände han på brytarspetsarna. Lange Bengt. De var fina, tyckte han. Lange Bengt. Han blev lite blyg. Så putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kannringar, han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela macken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rodnar.